اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

اور جب اللہ سے عہد واسط کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔

0: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
1: اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے. بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا.

0: ولتسألن عما كنتم تعملون.
1: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا.

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔

اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایزائے عہد کا جو صلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے.

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلا دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔
1: ان

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔

کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔

0: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون،
0: کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔

پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔

0: اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَا

0: الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
1: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا
0: متاع قلیل ولہم عذاب علیم
1: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا
0: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

0: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: شاکر لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم،
0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وآتیناه فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔
1: ثم

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو، جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔

0: اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے, اور ان کے بارے میں غم نہ کرو, اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو.
1: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون.
0: کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے.
1: صدق اللہ العظیم.
2: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم.

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جان،
1: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ربیع الثانی کی 26 اکتوبر کی 9 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے مختلف شعبوں میں بحرین کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور بحرین کے وزیر خارجہ نے راولپنڈی میں ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اہم مالیاتی اور شعبہ جاتی ترقیاتی اقدامات کے ساتھ تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دے دی ہے۔ صدر نے یوگینڈا کے صدر اور عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے۔ معروف شاعر اور ادیب نون میم راشد کی 51ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور انسانی وسائل کی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں بحرین کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے پاکستان بحرین مشترکہ وزارتی کمیشن کے 3rd اجلاس کے مشترکہ صدارت کے لیے پاکستان کے دورے کے دوران ان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے پاکستان اور بحرین کے 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے مشترکہ اقدار، باہمی اعتماد اور عوام کے درمیان قریبی روابط پر مبنی پاکستان اور بحرین کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کی گہری قدردانی کا اعادہ کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بحرین کے ساتھ 2 طرفہ تعاون، خصوصاً دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے ان سے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان اور بحرین کے درمیان مشترکہ اقدار اور باہمی احترام پر مبنی دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ دفاعی اور سلامتی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر عمر حسین اوبا پاکستان میں روانڈا کی ہائی کمشنر حریری مانا فاتور، جمہوریہ تاجکستان کے سفیر یوسف شریف زادہ نے اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران 2 طرفہ تعلقات، خصوصاً دفاع اور ہوا بازی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع نے تینوں ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون بڑھانے

0: یہ تبادلہ خیال وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ فریقین نے صحت اور حیاتیاتی علوم، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور لائف سٹاک، مالیاتی خدمات، ہوا بازی اور معدنیات سے متعلق خدمات کے شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو وسعت دینے پر تفصیل سے بات چیت کی۔ وفاقی وزیر تجارت نے جدید لائف سٹاک طریقوں اور مضبوط تجارتی روابط کے فروغ کے لیے برطانوی مہارت، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے شعبہ جاتی ترقی میں تحفظ خوراک اور ضابطہ جاتی تقاضوں کو شامل کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ پاکستانی پیداوار کنندگان برطانیہ اور دیگر بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اہم مالیاتی اور شعبہ جاتی ترقیاتی اقدامات کے ساتھ تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے پیش کردہ ایجنڈے کے 17 نکات کا بھی جائزہ لیا، جن میں مالی وسائل تک رسائی، ترقیاتی اقدامات، بنیادی ڈھانچہ، ادارہ جاتی اصلاحات اور مختلف شعبوں سے متعلق اقدامات شامل تھے۔ کمیٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تیار کردہ مالیاتی فریم ورک سے متعلق وزارت خزانہ کی جانب سے پیش کردہ سمری کی منظوری دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے ترقیاتی ادارے کے لیے 2 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی۔ کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی فوری مالیاتی ضروریات پوری کرنے اور اس کی بندش کا عمل مکمل کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے 11 ارب 32 کروڑ 19 لاکھ روپے کی منظوری بھی دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے وفاقی محتسب نوید کامران بلوچ نے ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کی اور انہیں 2025 کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ وفاقی محتسب نے صدر کو ادارے کی کارکردگی اور عوام کو انتظامی انصاف تک رسائی بہتر بنانے کے اقدامات سمیت 2025 میں ریکارڈ 2,61,101 شکایات کا ازالہ کرنے کے بارے میں آگاہ کیا، جبکہ 2024 میں یہ تعداد 2,23,198 تھی۔ یوں شکایات کے ازالے پر عمل درآمد کی شرح 96.8% رہی۔ انہوں نے 28 شہروں تک ادارے کی رسائی بڑھانے اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ون ونڈو سہولت ڈیسک قائم کرنے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 88% شکایات کا ازالہ قانونی طور پر مقررہ 60 روزہ مدت کے اندر کیا گیا۔ صدر نے وفاقی محتسب کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ عوام کو مفید خدمات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے ادارے کی سرگرمیوں، خصوصاً عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی خدمات سے مستفید ہو سکیں۔ صدر آصف علی زرداری نے یوگینڈا کے یوم آزادی کے موقع پر یوگینڈا کے صدر یوویری کاگوٹا موسیوینی اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور یوگینڈا کے درمیان باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون پر مبنی قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان اور یوگینڈا کے دوستانہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے، جس سے دونوں ممالک اور ان کے عوام کو باہمی فائدہ پہنچے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ گرو نانک ایکسپریس وے کی تعمیر میں عالمی معیار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو سکھ برادری کے لیے خصوصی مذہبی، تاریخی اور روحانی اہمیت حاصل ہے۔ وزیر مواصلات نے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں مقیم سکھ برادری کو گرو نانک ایکسپریس وے منصوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ عبدالعلیم خان نے 123 کلومیٹر طویل مانسہرا ناران شاہراہ کو ایک مثالی منصوبے کے طور پر تعمیر کرنے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مجوزہ 3 لین موٹر وے منصوبے سے سیاحت، تجارت اور چین کے ساتھ روابط کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حکام کو ملتان، مظفر گڑھ، میاں والی شاہراہ کی تعمیر آئندہ 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک آف پاکستان۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے مختلف شعبوں میں بحرین کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک اگلے ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل ایران پر فوجی حملے دوبارہ شروع نہیں کرے گا۔ ڈاک کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے مختلف شعبوں میں بحرین کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک اگلے ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل ایران پر فوجی حملے دوبارہ شروع نہیں کرے گا. ڈاک کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. پاکستان اور ہلا جائے.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है.
4: पेपा है
2: तो ऐड टू कार्ड है.
4: पेपा है
5: इन स्टोर ऑनलाइन एनएटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे.
6: दिस इज एफएम 101. दिस इज एफएम 101.
2: पेपा कार्ड है?

0: ویلکم بیک ونس اگین، اس ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لائیو آپ کے کال کے سلسلے کو پریگیم میں شامل کرتے ہیں، کون کہاں سے کیا کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے لائیو پارٹیسپیٹ بھی کیا، لیکن انفارچونیٹلی میں زیادہ لائیو نہیں جا سکی جسٹ بیکاز آف فیو ریزنس، کیونکہ جہاں پر میں بیٹھ کے لائیو شروع کر دیتی ہوں نا، وہاں پر ملائکہ آ جاتی ہے اپنا فون لے کر اور کہتے ہیں میں نے ریکارڈنگ کرنی ہے، آپ خاموش ہو رہے ہیں۔ سیریسلی ملائکہ کیا کر رہی ہو؟ بٹ ملائکہ از ملائکہ، آپ ملائکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی کالس کے سلسلے کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، کون کہاں سے؟ السلام علیکم۔ کون ہمارے ساتھ ہیں پیاری سی آواز کے ساتھ، جن کو آر جے بننے کا شوق ہے؟
1: نہیں ویسے مجھے تو اتنا شوق نہیں آر جے بننے کا۔
0: کیا حال ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔
0: میں بالکل خیریت سے۔ ہمارے ایک لسنر نے آ کے کہا تھا آپ لوگ یہ کیا کھیل شروع کیا آپ نے اور ساحل نے، میں نے کہا کیا؟ کہتے آپ سب کا نام پوچھا کریں، میں نے کہا ہو ہائے، تو بیزتی ہو گئی آنر۔

0: ویلکم بیک ون اگین اس جگہ پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کال کرتے ہیں, اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم. 0519202540 از دا نمبر جہاں پر آپ کال کرتے ہیں, اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کرتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. نمبر اس لیے دہراتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کون سا نمبر اس وقت ایکٹیو ہے. ویسے آئی تھنک 111 111 والا بھی ایکٹیو ہوگا. مجھے تو آپ لسنر سے بتایا کہ 9202540 از دا نمبر جس پر آپ کال کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو ہلو, دیر از سم ایشو وتھ دا لائنز. اپنا فیڈ بیک آپ شیئر کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام. کون ہمارے؟
1: پہلے بڑی رغبت تھی نام سے مجھ کو, اب سن کے تیرا نام میں کچھ سوچ رہا ہوں.
0: کیا بات ہے, اب نام پوچھنا پڑے گا رسمن, ورنہ نام آپ کا پتا ہمیں.
1: رہے تاب سلامت تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک رہ پہنچے. میرا نام اس میں آ گیا ہے.
0: نرکشاں کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟
1: دیکھیں نا سچائی کبھی چھپتی نا, وہ کہتے ہیں نا سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے.
0: ارے واہ,
1: تو اسی لیے نام جو ہے نا وہ خود ہی سامنے آ جاتا ہے.
0: درخشا آپ جیتے رہے, آپ کی کال سے کتنی خوشی ہوتی ہے آپ یقین جانیے.
1: مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو جاتی ہے اگر کال کے اٹینڈ ہو جائے تو مانیے وہ بڑے مسرت آمیز لمحات ہوتے ہیں, پورے وجود کو حسار میں لے لیتے ہیں.
0: ارے میں تو
1: وہ خوشی جو ہے نا,
0: جی جی,
1: وہ کہتے ہیں نا ایک اردو کا محاورہ ہے شادی مرگ کی کیفیت, یعنی اتنی زیادہ خوشی جس سے موت واقع ہو سکتی ہے.
0: اللہ رحم,
1: وہ ایک یعنی محاورہ ہے اردو کا, بہت زیادہ خوشی تو وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب یہ کافی محنت کوشش کے بعد کال اٹینڈ ہو جاتی ہے بالآخر, کیوں کال ملتی تو رہتی ہے. اصل چیز وہ تھی جب وہ لوڈو میں چھ آتا ہے نا تو جب کال اٹینڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خوشی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو مایوسی کبھی وجود کو ہسار میں لے دیتی ہے, کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے کہ کر کر کے تھک گیا, انگلیاں چٹکا رہی ہیں اٹینڈ نہیں ہو پا رہی.
0: مجھے بڑا, آپ لوگ پلیز مجھ سے شکوا نہ کیا کرے, آپ یقین کریں میرے اختیار میں نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کس آرجے نے آپ کو کیا کہا ہوگا. میں اپنے الفاظوں کی اپنے کام کے ذمہ دار ہوں پوری طرح سے, ہمیں پتہ ہی نہیں کون کہاں سے کیا. ہم کال ملاتے ہیں, یس آپ لوگ ملاتے ہیں, ہم بٹن دباتے ہیں جو تین بتیاں جل رہی ہیں ہمارے پاس.
1: ہاں نہیں وہ اس بات میں مجھے کون ہے کہ آپ کہیں جلدی مار سی ہوں گی, ایسا نہیں ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں, وہ ایسا ہوتا ہے نا مثال کے طور پہ میں نے دو نمبر سے کال ملائی, دونوں پہ ملی ہوئی ہے, تیسرا اٹینڈ ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے دو نمبر ملے ہوئے ان میں سے کوئی اٹینڈ نہیں ہوئی, تیسری کال کوئی اٹینڈ ہو گئی ہے تو تب جا کے غصہ اپنے آپ سے ہے کہ وہ کیا رہا.
0: مجھے بتائیں درخشا اگر آپ کے آپ کی جو سیلری ہے یا آپ کے پاس پیسے ہیں ڈبل ہو جائیں آپ کیا کریں گے؟
1: پہلے تو آپ کے منہ میں گھی
0: شکا, اللہ کے لیے سوچا
1: تو پہلا گفٹ آپ کے نام ہی کروں گا, وہ اسلام آباد پہنچ جائے گا.
0: تھینک یو,
1: کیونکہ اتنی اچھی خبر آپ دے رہی ہیں. میں کیونکہ چھوٹا سا بزنس ہے, شاپ ہے میری
0: ماشاء اللہ,
1: تو اسٹور ہے جنرل اسٹور,
0: ماشاء اللہ,
1: جسے میں درخشاں شاپنگ سینٹر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہوں.
0: ٹھیک ہے,
1: تو وہ ڈبل ہو جائے گا. تو دیکھیں سونے پہ سہاگا, آم کے آم گٹھلیوں کے دام,
0: یہاں
1: تو کتنے محاورے سچے ہو جائیں
0: ہے نا, ویسے کتنا کچھ انسان کر سکتا ہے. جی
1: ہاں, تو دیکھیں الحمدللہ اللہ نے کہتے ہیں نا مجھے تعلیم دی ہے میری فطرت نے, یہ بچپن سے کوئی روئے تو آپ تو پوچھ دینا اپنے دامن سے.
0: ارے واہ,
1: تو جن کے میں اپنے دامن سے اپنی بسات اوقات کے مطابق آپ تو پوچھتا ہوں نا ان کی میں تعداد بڑھا دوں گا.
0: ارے ماشاء اللہ,
1: کیونکہ دیکھیں میرے نبی نے فرمایا کہ انسان جو اپنے وجود میں استعمال کر لیا, کھا پی لیا, پہن لیا یا کسی کو دے دیا, وہی تمہارا ہے, بقیہ سب آپ نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو پھر کیوں نہ اپنی آخرت بھی سنوار لی جائے, دنیا میں سنوار لی جائے. جب بے ساختہ آپ کے لیے کوئی کسی کے لبوں پہ دعائیں مچلتی ہیں نا, آپ کوئی اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, اس کو کوئی دوائی لے کے دیتے ہیں, گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں, یا کوئی اور اس کا مشکل میں آپ ساتھ دیتے ہیں, تو مانیے جو بے اختیار اس کے منہ لبوں سے دعائیں بچلتی ہیں آپ کے لیے, وہ سیدھی عرش کے پردے پار سے قبولیت سے ہم کنار ہوتی ہے. کیونکہ ایک دعا ہوتی ہے وہ ہم 20 روپے دے کے فیس ہوتا ہے, میرے لیے دعا کرنا وہ بھی 20 روپے والی کرتا ہے صرف, لیکن جو بے ساختہ نکلتی ہے نا, آپ نے اس کو خوشی دے دی, آپ نے اس کا دکھ دور کر لیا, تو مانیے وہ دعائیں قبولیت سے ہم کنار ہوتی ہیں. اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو اس معاملے میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے دن میں کافی دفعہ یہ مواقع ملتے ہیں کہ بے ساختہ دعائیں حاصل کرنے والے, اور ان سب کو اللہ خوش رکھے. کبھی کبھار تو مجھے دنیا میں جنتی سنے کے لیے لوگ خوشخبری دے دیتے ہیں, تو میرے لیے وہ میں رو پڑتا ہوں کہ میں تو گناہگار سا بندہ ہوں, کسی کام کا نہ کاج کا, لیکن اگر کوئی اپنے دل میں اس طرح کے میرے بارے میں جذبات یا سوچ رکھتا ہے
0: تو بہت بڑی بات ہے,
1: بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی یہ دعا قبول کر لے, اگر میرے لیے تو بہت بڑی دعا ہے,
0: بالکل.
1: انسان کا آخر یہی ہے کہ اس کو جنت مل جائے سب سے دنیا میں رہ کے جو بھی امتحانات,
0: بالکل.
1: بہرحال یہ میں انشاءاللہ وہ ضرور کروں گا, کرتا بھی ہوں اپنی, کہتے ہیں نا دامے دل میں قدمے سکھنے, یہ چار عربی فارسی کے لفظ ہیں نا, کہ آپ کسی کی پیسوں میں مدد کر سکتے ہو, اور جرموں سے یعنی پیسوں سے کر سکتے ہو, اور ساتھ چل کے کر سکتے ہو, کسی سے بات کر کے اس کا دکھ بانٹ لیتے ہو, کسی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے, شانے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو, دل جوئی اور عشق شوئی کر لیتے ہو, تو سمجھو آپ نے بہت ثواب کا کام کر لیا
0: ہے. تھینک یو درخشا.
1: یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے,
0: دوسروں کے
1: لیے خوشیاں بانٹنے کا, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے. اور آپ کو لاکھوں انسان, ہزاروں انسان یاد کریں گے جب آپ دنیا سے جائیں گے نا, بہت سارے لبوں پہ دعائیں بچ رہے ہوں گے آپ کی مغفرت کے لیے. اور سب سے بد نصیب وہ ہے جو دنیا سے جائے تو لوگ کہتے ہیں خاص کم جہاں پاک, دھرتی کا بوجھ کم ہوا ہے, جان چھوٹی ہے اس کردار سے, تو اللہ کہے کہ ہمارا کردار وہ ہو کہ مدتوں لوگ دلوں میں, ذہنوں میں, دعاؤں میں یاد کریں, ہمیں باتوں میں یاد کریں, ہمارا ذکر کریں. اچھے اللہ,
0: تھینک یو درخشا, آپ جیتے رہیں, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے,
1: بہت خوشی ہے. سلامت رہے سبھی کے لیے, دعائیں مبت سلام,
0: تھینک یو جی درخشا, ہمارے ساتھ تھے, بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی کالس کے سلسلے کے لیے. ہم نے جو جس پر بات کر رہے تھے, جو ٹاپک تھا کہ اگر آج آپ کی جو بھی سیلری ہے, آپ کل صبح میں جاگتے ہیں اور آپ کی تنخواہ دگنی ہو جاتی ہے, یا آپ کی پاکٹ منی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا سوچیں آپ, جسٹ تھنک فار اے منٹ. میں لٹرلی یہ سوچ رہی ہوں کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں. آپ جسٹ تھنک فار اے منٹ, کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی کوئی خواہش پوری کر سکتے ہیں اضافی پیسوں کے ساتھ, اور یا کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں جس طرح ابھی درخشا بھی ذکر کر رہے تھے, یا کوئی ایسی چیز خرید سکتے ہیں جس کی ہم خواہش رکھ رہے تھے, خواہش کر رہے تھے کافی عرصے سے اور خرید نہیں پا رہے تھے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تنخواہ جتنی ہے اس کے مطابق آپ کیا کر سکتے ہیں. کسی دوست کی مدد کر سکتے ہیں, یا کسی رشتہ دار کی مدد کر سکتے ہیں, یا آپ جو ہے وہ اور کیا کر سکتے ہیں, ہاں آپ کہیں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, جو بھی اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ڈبل ہو جائیں, تو اپنے والدین یا گھر والوں کو کچھ خرید کر دے سکتے ہیں, اپنی پسند کی سیر و تفریح کی جگہ پر جا سکتے ہیں, سیر و سیاحت کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کو بڑا شوق ہوتا ہے, آپ سوچیں نا, میں اپنی پوری زندگی یہ کہتی رہی مجھے ٹریول کرنا پسند نہیں, ٹریول کرنا پسند نہیں, بیکاز مجھے ٹریول سکنس ہو جاتی ہے ٹریول, کیونکہ میں نے ہمیشہ ود ان پاکستان ٹریول کیا تھا, تو واقعی مجھے ایکسٹریم ٹریول سکنس ہو جاتی ہے. پھر ملک سے باہر گئی ہوں تو اب نا وہ ایک کہتے ہیں نا لفظ ہے, لت پڑ گئی ہے, تو اب میرا دل چاہتا ہے میں پیسے جمع کروں اور ملک سے باہر جا کے گھوم کے پھر واپس آؤں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ مختلف ممالک میں جاتے ہیں, مختلف کلچر کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, تو آپ ایک بہترین انسان ہوتے ہیں. میں نے دنیا میں اپنی پوری زندگی میں میں نے ایسے بہترین لوگوں کے ساتھ کام کیا, اور میں کہتی تھی اتنے اچھے اور نیک انسان کیسے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہم سن رہے ہیں, اسی سے ہم نیک اور اچھے بن جائیں گے. نہیں, آپ مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے سے اور خاص طور پر مختلف کلچر, دوسرے ملکوں کے جو ممالک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ, ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ آپ جب گھلتے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ اچھی چیزیں سیکھیں, کیونکہ وہ ایک انسان ہے, اس سے آپ نے اچھی چیز سیکھنی ہے, یہ آپ کی زندگی کا اصول بن جانا چاہیے. سو میں نے اب یہی سیکھ لیا ہے کہ آپ پیسے جمع کریں, آپ کسی بھی خوبصورت کیا کسی بھی پاکستان کے اندر ہی کسی جگہ پر جائیں, ٹریول کریں. آپ پنجاب سے ہیں تو آپ خیبر پختونخوا جائیں, آپ سندھ میں جائیں, آپ بلوچستان میں جائیں, بلوچستان میں ہیں تو پنجاب میں, مطلب آپ پورے پاکستان میں ٹریول کریں, وزٹ کریں. گلگت بلتستان کتنا خوبصورت ہے, کشمیر, آزاد کشمیر جائیں. تو آپ ٹریول کرنے سے نا تو آپ کو لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے, تو وہ جو دل میں ہم نے ایک خود سے کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے, وہ ہم نے صرف خود سے ایک جو ہے نا وہ کانسیپٹ بنایا تھا, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت سے تعلق ہوتا ہے جب آپ خود ان پرسن ان لوگوں سے ملتے ہیں, جا کر بات کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہو جائیں, ڈبل ہو جائیں آپ کے پاس پیسے, تو آپ اپنی کوئی دریانہ خواہش بھی پوری کر سکتے ہیں, اپنے مستقبل کے لیے پیسے جمع کر سکتے ہیں, کہیں پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جسے ہم انویسٹمنٹ کہتے ہیں, اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. سو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, اور کوشش کریں کہ اپنے لیے بہتر کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ صرف یہ میں نے کسی کو دکھانا ہے, میں نے کسی کو بتانا ہے. دیکھیں گے بتائیں گے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا کر رہے ہیں, انلیس کے لوگوں نے صرف آپ کو تنگ کرنا ہوتا. خیر جناب, وقت ہے آپ سے اجازت کا, اس دعا اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے, ہنستے مسکراتے رہیں گے, اپنا اپنے والدین کے رکھیے گا ڈھیر ڈھیر خیال. انشاءاللہ کل صبح 9 بجے ملاقات, ربیکا اور ساحل کمبائن شو لے کر آئیں گے آپ کے لیے 9 بجے سے 11 بجے تک. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف, فی امان اللہ.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے سعودی عرب کے خلاف حوثی ملیشیا کے بار بار کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران اقوام متحدہ میں پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشنز کے لیے مسلسل سیاسی حمایت اور سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
1: پیپا کارڈ ہے

السلام علیکم، السلام علیکم ٹرو آل پاکستان، صبح بخیر، خوش آمدید. جی جناب، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، فائن شائن ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ ون ون بھی ٹیون ان کر چکے ہوں گے، کیونکہ ہم آ چکے ہیں، بہت لیٹ آئے ہیں بٹ آ چکے ہیں. ہم سے مراد میں، دس از می یور ویری ون آر جے انیلا خان، اور آپ سن رہے ہیں سویٹ ہوم شو ایف ایم

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Asma Hafiz. First, the headlines. Prime Minister has strongly condemned repeated terrorist attacks by Houthi militia against Kingdom of Saudi Arabia. Deputy Prime Minister has appreciated valuable contributions of Pakistan's Catholic community. Minister for Education says Pakistan attaches great importance to its long-standing and friendly relations with Ethiopia. First T20 of three-match series between Pakistan and Sri Lanka will be played in Rawalpindi today. And now the news in detail.
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: सुनते रहिए FM 101.
6: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
7: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
6: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
5: सुनते रहिए FM 101.
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ سامعین گرامی القدر، آج ایک انتہائی اہم موضوع سے متعلق گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ہماری زندگیوں میں اخلاقیات کا ایک بڑا رول ہے اور بہترین شخص اسی کو قرار دیا گیا کہ جو اخلاقیات میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو اور اعلیٰ جو اقدار ہیں، انسانی جو اقدار ہیں اس کا پاس رکھنے والا ہو۔ انسانی اقدار اور اخلاقی اقدار میں ایک انتہائی اہم قدر صلہ رحمی کی ہے کہ جس سے متعلق ہم قرآن کریم کا اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار تاکیدات اور ترغیبات ملتی ہیں۔ حکم فرمایا گیا اور اس کی بجا آوری کی تاکید فرمائی گئی، اس سے متعلق احتیاط کو لازم پکڑنے کی تاکید فرمائی گئی۔ وہ ایک انتہائی اخلاقی جو قدر ہے وہ ہماری زندگیوں سے متعلق ہے، ہمارے رشتوں سے متعلق ہے کہ جس کو عربی میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے، یعنی رشتوں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ان سے ہر طرح کا تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہنا، ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات سے سرشار رہنا، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اپنے رشتوں میں مزید پختگی پیدا کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنانا یہ ہم پر لازم فرمایا گیا اور ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں، رشتوں میں کمزوری آتی ہے، رشتوں میں درار پڑتی ہے، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنا یہ ہم پر لازم فرمائے گا۔ قرآن کریم کا اگر جائزہ لیں تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی تاکید فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك هم عقبى الدار۔ اب ان کی مزید خصوصیات کو بیان فرمایا اور ان کی مزید جو اچھائیاں ان کو بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا، نماز قائم کی، اور ہم نے جو انہیں رزق عطا فرمایا اس میں وہ پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ان آیات بینات کا اگر ہم جائزہ لیں تو نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے جس کام کا حکم فرمایا جا رہا ہے وہ صلہ رحمی، یعنی رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہم رشتوں کو مضبوط کر کے پھر نماز ادا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز بھی قبول ہوگی۔ جب ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کر کے صلہ رحمی کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، روزو کا اہتمام کریں گے، دیگر عبادات کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان عبادات کو بھی قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری عبادات ہوں، ان کی کثرت کی جائے، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، ان کے ساتھ رشتے مضبوط نہیں ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور رشتے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس راتوں کے حوالے سے جو فرمایا نا کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بے شمار افراد کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ چند ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس راتوں کے حوالے سے جو فرمایا نا کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بے شمار افراد کی بخشش و

وہ رشتوں کو توڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے اور بخششوں سے اسے محروم فرما دیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب تاکیدات فرمائی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رشتہ داروں میں سے بعض وہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہم رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ توڑتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خیر خواہی کریں، ان کی مدد کریں، اور بدلے میں وہ شر کا معاملہ کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرتے ہیں، تو کیا اب بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں؟ کیا یہ صلہ رحمی کے خلاف نہیں ہوگا کہ اگر ہم ان سے قطع تعلق اختیار کر لیں، دوری اختیار کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی ہی یہی ہے کہ جو تم سے کاٹے اسے تم جوڑنے کی کوشش کرو، جو رشتوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے تم اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تم اچھائی کا دامن نہ چھوڑو، خیر اور بھلائی کا دامن نہ چھوڑو۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ اچھائی کی اور تم نے بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کی تو یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ تم نے بدلہ دیا ہے۔ اصل کمال وہ ہے کہ جب تم سے کسی شر کا کوئی ارادہ کرے تم ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک نہ کرو بلکہ خیر والا، حسن سلوک والا اور اچھا رویہ اس کے ساتھ رکھو۔ اسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، ترغیب دی، اور جنت میں داخلے کا جو سبب بننے والے اعمال ہیں ان میں سے ایک صلہ رحمی سے متعلق فرمائے، اور جو جنت سے دور کرنے والے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں ان میں سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم فرما دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے رشتوں کا جائزہ لیں، اپنے تعلقات کا جائزہ لیں۔ خدا نخواستہ اگر ہماری کیفیات یہ ہیں کہ ہم سے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، ہم سے رشتے کمزور ہو چکے ہیں، تو ہم آگے بڑھ کر پہل کر کے ان رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ آگے بڑھ کر صلح میں پہل کرنے والا اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پہل کرنے والا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پہل کرتا ہے، اپنی انا کو مار کر، خودداری کو مار کر، اور یہ جو شیطانی وسوسے ہیں ان ساری چیزوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے اگر رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ پہل کرتا ہے تو دوسرے شخص کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسے پہلے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان ساری اخلاقی اقدار کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سامعین گرامی القدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں سے ایک انتہائی اہم نعمت زبان کی نعمت ہے، جو ایک بڑی نعمت ہے۔ انسان کی زبان اس کے قلوب و اذہان کی ترجمان ہوتی ہے، جیسی انسان کی سوچ ہوگی وہ ویسا ہی بولے گا۔ زبان کا صحیح استعمال حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور غلط استعمال یہ وعید عذاب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں زبان کے غلط استعمال کی مذمت اور ممانعت اور وعیدات بیان فرمائی گئی۔ یہ بظاہر انسانی جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہیں، اس کی خامیاں بھی ہیں۔ انسان چاہے تو اس کے ذریعے آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر سکتا ہے اور چاہے تو اسی کے ذریعے اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے بھی منع فرمایا گیا۔ زبان ہی سے آدمی کے عقل و شعور، اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن اگر اس نعمت کا استعمال غلط طریقے سے ہو تو یہ نعمت اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غلطیاں انسان زبان سے ہی کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جب اہل جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا، جہنمیوں کا بھی مشاہدہ فرمایا، مختلف گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا اشخاص کو پایا، اور پھر جب واپس تشریف لائے، صحابہ اکرام کے سامنے ان سارے معاملات کو بیان فرمایا، تو

0: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی جو چیز ہے اس کا تذکرہ فرمایا. حضور نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جو مبتلاء عذاب لوگوں کو پایا وہ اسی اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہے, اسی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہے, اور اسی نعمت کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, مجھے کوئی وصیت فرمائیں اور مجھے کچھ ارشادات عطا فرمائیں تاکہ میں ان کی حفاظت کروں, ان کی رعایت کروں, اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اس کے ذریعے ثواب حاصل کروں. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ, یعنی انہوں نے تین مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تینوں مرتبہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ تم اس کی حفاظت کرو, اگر تم اس کی حفاظت کرو گے اور اس کی حفاظت کی تم مجھے گارنٹی دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی زبان کی حفاظت, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی کتنی تاکیدات ہیں اور کتنی اہمیت ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حساسیت سے متعلق فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے متعلق غور و فکر نہیں کرتا, وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کلمات ادا کرتا ہے اور اس کا خیال نہیں ہوتا, اس کی توجہ نہیں ہوتی, اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں ہی اس شخص کے درجات کو اس کلام کی وجہ سے بلند فرما دیتا ہے. یعنی اس نے بے خبری میں اور بغیر کسی اہتمام کے وہ کلمات ادا کیے ہیں, بغیر کسی توجہ اور ارادے کے وہ کلمات ادا کیے ہیں, لیکن اس کی زبان سے وہ ادا ہونے والے کلمات اتنے عظیم ہیں, اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. پھر فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا کرتا ہے حالانکہ اس کے نزدیک کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی, یعنی وہ کلمات اس نے کچھ سوچ سمجھ کے نہیں ادا کیے ہوتے, کوئی بڑے اہتمام یا تیاری کے ساتھ اس نے ادا نہیں کیے ہوتے, یا اس کی ہولناکی سے متعلق اس کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ جو میں نے کلمات ادا کیے ہیں یہ کتنے ہولناک ہیں اور کتنے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ کلمات ہیں. وہ بے خبری میں, بے توجہی میں, بے دھیانی میں اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے, لیکن ان کلمات کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی بے خبری میں ہی اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے, بلا وجہ اور فضول گفتگو سے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. عقل مند انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے, یہ صفت ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے, جبکہ بیوقوف بول کر سوچتا ہے, جہاں اسے معلوم ہو کہ اس جگہ میری بات کی قدر نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کی جائے, کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر یہ کبھی واپس نہیں آتے. لہٰذا احتیاط افسوس سے بہتر ہے, اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائیں. حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, ایقان رکھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ یا تو وہ بھلائی اور خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. یعنی اگر اس کے بولنے سے اسے یہ یقین ہے کہ وہ خیر کی بات کرے گا, بھلائی کی بات کرے گا, اچھائی کی بات کرے گا, دوسرے کے لیے فائدے یا معاشرے کی منفیت کا کلام کرے گا, تو اسے چاہیے کہ وہ بولے اور اپنی زبان کا وہ استعمال صحیح استعمال کرے. لیکن اگر اسے یہ پتہ ہے کہ میرے بولنے سے میری شخصیت پہ, معاشرے پہ, دوسروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ الٹا نقصان ہی سے متعلق کلام کرے گا, اس کی بات سے شر پھیلے گا, تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. اور ایک بہترین مسلمان کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علامت بیان فرمائی کہ جس کی زبان سے اور دوسرے اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یعنی ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو, ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو, اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے. اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کا, کسی بھی مسلک کا اور کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہماری زبان سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی ایذا نہ پہنچے. اللہ رب العالمین زبان سے متعلق احتیاطوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: سنتے رہیے FM 101.

0: 101 time check. It's 2 p.m.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Sunte rahiye FM 101.
5: Breast cancer se mehfooz, sehatmand Punjab. Wazir e Ala Punjab, Maryam Nawaz Sharif ka khwab. Breast cancer ایک مہلک مرض ہے الحمدللہ چین کے ماہرین کے جدید اور محفوظ ترین طریقہ علاج کا پنجاب میں باضابطہ آغاز
6: بہت بڑی ایک امید کی کرن جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہمیں ملی ہے 60 منٹ سے 120 منٹس کا یہ پروسیجر ہے اور اس میں کوئی سرجری کی کنونشنل سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی
5: چھاتی کے سائز یا رنگت میں غیر معمولی تبدیلی یا نپل سے دودھ کے علاوہ رطوبت یا خون کا اخراج بریسٹ کینسر کی بڑی علامات ہیں بریسٹ کینسر کی بڑ وقت تشخیص سے مریض کے بچنے کے امکانات 90% تک بڑھ جاتے ہیں 40 سال سے کم عمر کی خواتین اپنا معائنہ باقاعدگی سے کریں اور 40 سال سے زائد عمر کی خواتین باقاعدگی سے معائنے کے ساتھ ہر سال میموگرافی بھی لازمی کروائیں حکومت پنجاب
4: سنتے رہیے FM 101

سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے خلاف حوثی ملیشیا کے بار بار کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی مسیحی برادری کی قابل قدر خدمات کو سراہا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ پاکستان ایتھوپیا کے ساتھ اپنے دیرینہ اور دوستانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشنز کے لیے مسلسل سیاسی حمایت اور سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: This is FM 101.
2: Breast cancer se mehfooz, sehatmand Punjab, Wazir Ala Punjab, Maryam Nawaz Sharif ka khwab. ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज
3: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती
2: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं हुकूमत पंजाब
1: दिस इज FM 101
4: सुनते रहिए FM 101
5: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया
1: दिस इज FM 101
4: सुनते रहिए FM 101
5: आपने FM 101 ट्यून किया
1: दिस इज FM 101
4: सुनते रहिए FM 101
5: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया
1: This is FM 101.
4: सुनते रहिए FM 101.
5: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया
1: This is FM 101.
6: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया
7: आइए सामेईन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है
8: आज हम बयान करेंगे पारा है 9 और सूरत अनफाल है आयत मुबारक है 24 और 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو اذا دعاکم جب وہ بلائیں تمہیں اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشے گا ان کا بلانا اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً اور اس فتنہ سے ڈرو لا تصیبن الذین ظلموا جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا خاص ساتن وَعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے صدق اللہ یہ تو ترجمہ پیش خدمت تھا اصل میں اس کی شان نزول اسی طرح سے ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بارے میں کہ شوق اگر تیرا نہ ہو تیری نماز کا امام تیرا قیام بھی حجاب تیرا سجود بھی حجاب صاحب نماز جن کی ہم نماز پڑھتے ہیں جس بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے اللہ اور رسول ہیں اور اس کی شان نزول اس طرح سے ہوئی کہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی جلدی سے نماز وہ پورا فرما کر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کو حاضری میں دیر کیوں ہوئی تو صحابی نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا فرمایا تم نے یہ آیت نہ پڑھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم جسے معلوم ہوا کہ نمازی پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر حضور کے بلانے پر حاضر ہوئے. تو بہت سے فقہا نے فرمایا کہ نمازی بحالت نماز حضور کی خدمت میں بلانے پر حاضر ہو جائے, جو خدمت فرمائے اس کو پورا کرے, پھر بھی نماز ہی میں ہے وہ, جہاں سے چھوڑی وہیں سے پڑھے گا, یعنی نماز گئی نہیں ان کی, قضا نہیں ہوئی. اور ٹھیک, کیونکہ اگر اس نمازی نے کلام کیا تو کس سے کیا؟ ان سے کیا جن کی نماز میں ہم سلام کرنا واجب ہے. سلام نہ کریں تو نماز ہی نہیں ہوگی. یعنی ہم نماز میں کہتے نہیں ہیں السلام علیکم یا ایھا النبی, تحیات میں کہتے ہیں نا. اگر کسی اور کو سلام کرتا تو نماز جاتی رہتی. اگر کعبہ سے سینہ پھرا تو کس طرح پھرا سینہ؟ ادھر جو کعبے کا کعبہ ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ ہیں. اگر نماز میں کسی کا وضو جاتا رہے تو اس کو جائز ہے کہ پانی کی طرف جاوے, چلے بھی, کعبہ سے سینہ بھی پھر جاوے, جو مرضی عمل ہے کسی بھی. مگر یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں منہ موڑ سکتا. اور اسی طرح اس آیت میں فرمایا گیا لما یحییکم, نبی کریم علیہ السلام تم کو زندگی بخشے ہیں, جس سے تمہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردہ کو زندہ کے دل کو, جان کو, خیالات کو زندہ فرمانے والے ہیں. کیوں نہ ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر جب جا رہے تھے تو گھوڑی کے سموں سے جو مٹی لگی اس کو اس نے اٹھا لیا سامری جادوگر نے, اور اسے سونے کے بچھڑے میں ڈال کے اس کے منہ سے آواز نکلوائی اور لوگوں کا ایمان خراب کروایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی پر سوار ہو کر جب جا رہے تھے تو گھوڑی کے سموں سے جو مٹی لگی اس کو اس نے اٹھا لیا سامری جادوگر نے اور اسے سونے کے بچھڑے میں ڈال کے اس کے منہ سے آواز نکلوائی.

0: پسند ہے تو ان کے اشارے سے مردے بھی زندہ کیوں نہ ہوں. اور اسی طرح سے اسی بارگاہ میں حضرت جابر کے گھر میں بھی دعوت ہوئی, بکری کا بچہ ذبح کیا اور بیٹے پہلے ہی ہو چکے تھے چھت سے گر کے ذبح, تو پاؤں پھسلا تو وہ بھی گر کے مر گیا بچہ. تو انہوں نے پھر وہ کھانا کھلایا, آقا نے بچوں کو زندہ کیا. یہ واقعہ پورا موجود ہے, وقت کی کمی قلت کی وجہ سے نہیں میں یہاں بیان کر سکتا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ کے گھر بھی ایک دعوت پہ دسترخوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پہنچ لیا. وہ جو دسترخوان آگ میں بھی ڈالا تو نہیں جلا نہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو آپ مردوں کو جان دی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردہ انسانوں کو زندہ کیا, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جان بہت ساری چیزوں کو, پتھر کو, کنکریاں تھیں ان کو جان بخشی, اور انہوں نے کلمہ پڑھا مٹھی میں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا خاتم النبیین صدق.
1: اور مسلمانوں, نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: شکریہ. آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
4: This is FM 101.
5: بریسٹ کینسر سے محفوظ صحت مند پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خواب. بریسٹ کینسر ایک مہلک مرض ہے. الحمدللہ چین کے ماہرین کے جدید اور محفوظ ترین طریقہ علاج کا پنجاب میں باضابطہ آغاز.
6: بہت بڑی ایک امید کی کرن جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہمیں ملی ہے. 60 سے 120 کا یہ پروسیجر ہے اور اس میں کوئی سرجری کی, کنونشنل سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی.
5: چھاتی کے سائز یا رنگت میں غیر معمولی تبدیلی یا نپل سے دودھ کے علاوہ رطوبت یا خون کا اخراج بریسٹ کینسر کی بڑی علامات ہیں. بریسٹ کینسر کی بڑ وقت تشخیص سے مریض کے بچنے کے امکانات 90% تک بڑھ جاتے ہیں. 40 سے کم عمر کی خواتین اپنا معائنہ باقاعدگی سے کریں, اور 40 سے زائد عمر کی خواتین باقاعدگی سے معائنے کے ساتھ ہر سال میموگرافی بھی لازمی کروائیں. حکومت پنجاب.
4: This is FM 101.
7: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایندھن سبسڈی اسکیم سے اب تک 1 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ٹیکس کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور پرچون فروشوں کو اپنی ٹیکس ذمہ داریاں پوری کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. پاکستان اور ترکیہ نے دہشت گردی, منشیات کی اسمگلنگ اور منظم جرائم کی روک تھام میں تعاون بڑھانے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. پاکستان نے آج راولپنڈی میں 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھیڑنا کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے بٹھا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ السلام علیکم۔
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان بھائی کیا حال ہے؟
0: وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ کون صاحب؟
1: میں حاجی مراد کوسا بات کر رہا ہوں، لہاری کراچی سے۔
0: جی حاجی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟
1: میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کامیابی جو ہے دولت پیسے کا نام نہیں ہے، یا ڈگری ہے، یا کسی کا پاس بنگلہ ہے، یا زمین ہے، جائیداد ہے، یہ سب یہاں رہنے کا چیز ہے۔
0: بالکل ٹھیک۔
1: یہ دنیا پانی ہے، بنا ہونے والا ہے۔
0: بالکل ٹھیک۔
1: کامیابی ہمارے نبی نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی جو ہے نا اس دین میں رکھا ہے، دین جس کا پاس ہے وہ کامیاب ہے۔
0: بالکل ٹھیک۔
1: اور جو جہنم کے آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔
0: بے شک۔
1: یعنی جہنم کے آگ سے بچ گیا، جنت میں چلے گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔
0: بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک۔
1: باقی یہ دنیا میں کامیابی نہیں ہے، دنیا مسافر کار ہے۔
0: ایسے ہی جی، ہم ساری عمر اس دوڑ میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں کامیاب سمجھیں، ہماری تعریف کریں، ہمیں ہماری جو موجودگی ہے نا اس کو اہمیت دیں، مگر کبھی ہم نے خود سے یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم واقعی اندر سے مطمئن ہیں، کامیاب ہیں، جو اصل کامیابی ہے وہ ہم نے پائی ہے کہ نہیں پائی۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، سلامت رہیں۔
1: اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ پاکستان زندہ باد۔
0: آمین۔

0: جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تلوک سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، وہ جن درختوں کی چاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے، اس ایک کچی سی عمر والے کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا، جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے، وہ خواب تھے ہی چمبیلیوں سے سو سب نے حاکم کے لیے بیت، پھر ایک چمبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے، وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہکان سڑک بننے پہ کیوں خفا تھا، جب اس کے بچے جو شہر جا کے کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ السلام علیکم
1: جی۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ جی شہزاد صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
1: بعد میں آپ کی دعائیں بہت اچھی، زندگانی جیسے گزری ہے کروڑ کا شکر
0: الحمدللہ۔ کیا کہیں گے ہمارے موضوع کے حوالے سے آج؟
1: دیکھیں جی، موضوع کے بارے میں یہ کہیں گے، کامیاب وہ انسان ہے جو دوسرے کا درد سمجھے اور کسی سے دغا نہ کرے، فریب نہ کرے، اپنے بچوں کو رزق کے حلال کھلائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے اور رہی دنیا ذکر اس کا نام رہتا ہے۔
0: بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، یہ زبردست بات، بہت شکریہ سر، زبردست،
1: بہت بہت مہربانی، آپ سب کو میرا سلام،
0: بہت شکریہ شہزاد بھائی، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔ کیا بات ہے جی، کیا کہنے، اور آئے ہائے ہائے، ابھی ایک ٹریک چلائیں گے۔ سو دس از فار آل آف یو، تمام سننے والوں کے نام، رات پہلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح۔

0: رات پہلی ہے تیرے سرمئی ہانسل کی طرح. اول جناب کیا خوبصورت ٹریک ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی میڈم کی آواز میں تو آپ لوگ اکثر اس کو سنتے رہتے ہیں. آج کچھ ریمکس ورین تھا, اور یہ ٹریک اسپیشلی میں نے ڈیڈیکیٹ کیا میرے بہت زبردست پیارے دوست جناب مسعود, ڈاکٹر مسعود آہیر صاحب اس وقت ہمیں سن رہے ہیں آہیر اسٹوڈیو سے. ہی از سچ اے بیوٹیفل سویٹ ہارٹ فرینڈ آف مائن, اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سے سر آنکھوں ہوتا ہے, جو آپ آرڈر لگاتے ہیں, جو آپ حکم کرتے ہیں جناب آپ وہ چلیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ بس آرڈر کرتے رہا کریں, ہم حاضر ہیں. سو جناب ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ لوگوں سے. 04-2111-0101 از اے ڈائلنگ نمبر جس پہ آپ لوگوں کی کالز آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. لیٹس سی ہو از ود اس اینڈ کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, ہم ہی ہوں گے جی, اور کون ہوگا.
0: اچھا چائے کی طرح پوچھ لیا آپ نے. دیکھیں یہ وہ حکیم ہے, یہ وہ طبیب ہیں جو نسخے اپنے دیتے نہیں کسی کو. آپ نے اگر زیدی صاحب نسخہ لے لو تو پھر یہ آپ کا کمال ہے.
1: وعلیکم السلام.
0: میں نے کہا زیدی صاحب سے اگر آپ نے نسخہ لے لیا تو یہ آپ کا کمال ہے, ہمیں تو آج تک ابھی انہوں نے نسخہ نہیں دیا اپنی چائے کا.
1: آپ نے پوچھے نہیں ہوگا.
0: اور آپ نے نظر لگا دی, پتا آپ کو جب سے ان کی میں تعریف کرنا شروع ہوں تب سے چائے بند ہو گئی ہے میری.
1: نہیں
0: نہیں سامان تو ہے, سب کچھ ہے, ان کا موڈ نہیں ہے, سامان کا کوئی تعلق نہیں موڈ کا.
1: مجھے اپنی کان میں بھی آواز سنائی دے رہی ہوں اور آپ سے باتیں بھی آفر ہو رہی ہیں.
0: اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟
1: ہاں
0: ابھی بھی آ رہی ہے.
1: میری میری آپ کی اور میری چائے کا قصہ سنا رہے. اچھا چلے پروگرام شروع کرتے ہیں.
0: نہیں وہ بھی اور کیا کر رہے تھے میں آپ لائیو ہیں اس وقت لائیو سن رہا ہوں.
1: ہاں آپ تو میں آن لائن, مجھے پتا ہے کیونکہ میں آپ کو پروگرام دوسرے پہ سنتی ہوں اور کال دوسرے سے ملاتی ہوں.
0: اچھا اچھا اچھا.
1: کیونکہ جب تک میں گفتگو نہیں سنوں نا تو مجھے مزہ نہیں آتا فرانس.
0: اچھا اچھا ویری گڈ.
1: گانے تو کہیں پہ بھی سن لے بندہ, ہر چینل پہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ گفتگو جب تک نہیں سنی جائے نا میں تو ایک لفظ نہیں ضائع ہونے دیتی ہوں.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے, کیا کہنے
1: کا مزہ آتا ہے. اور آپ تو بولتے ہیں بہت اچھا ہے, جو بھی ہمارے آرجیز ہیں بہت اچھا بولتے ہیں, تو میں تو سنتی ہوں, مجھے بہت مزہ آتا ہے. آپ کا پروگرام تو خیر بہت اچھا ہوتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
0: آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گی
1: جی؟ محبت کے حوالے سے بھی ابھی کہتے ہیں.
0: موضوع کے
1: حوالے سے آپ تو پوچھ رہے تھے نا.
0: ہاں
1: جناب ہم نے آج شام کو دیکھا ہے فیس بک پہ کامیابی کا راز.
0: اچھا
1: کیسے چمک رہے ہیں لوگ کھڑے ہوئے.
0: وہ کیا دیکھ لیا آپ نے؟
1: محنت اس پہ آپ کو چمکتا ہوا دیکھا ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. ہم نے کہا دیکھے نا کامیاب ہے ماشاء اللہ, کہاں سے کہاں پہنچ گیا.
0: الحمد للہ الحمد للہ جی الحمد للہ.
1: یہ ہے جناب کامیابی. اور اب جو محبت جو ہے نا تو بڑے خطرناک سا معاملہ ہے.
0: اچھا نہیں نہیں محبت تو بڑا خوبصورت اللہ کی عطا ہے. خطرناک تو نہ کہنا اس کو,
1: خطرناک بھی ہے نا کہیں نہ کہیں تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے.
0: اچھا
1: سوائے رونے دھونے کچھ بھی نہیں ہو جاتا. چلے میں آپ کو غزل سناتی ہوں, آپ اس کو سنیے.
0: جی جی جی شور جی پلیز.
1: جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. جو محبتوں کی احساس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: جنہیں مانتا ہی نہیں یہ دل وہی لوگ ہیں میرے ہم سفر. مجھے ہر طرح سے جو راستے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. مجھے لمحہ بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستائیں گے. میری عمر بھر کی جو پیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. یہ خیال سارے ہیں عارضی, یہ گلاب سارے ہیں کاغذی. گلے آرزو کی جو باس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. جنہیں کر سکا نہ قبول میں وہ شریک راہ سفر ہوئے. جو میری طلب میری آس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. میری دھڑکنوں کے قریب تھے, میری چاہ تھے, میرا خواب تھے. وہ جو روز و شب میرے پاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے.
0: آئے آئے. واہ واہ.
1: خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے.
0: بہت اچھا.
1: جناب علی اس میں رونا دھونا ہے کہ نہیں بتائیے. واہ واہ.
0: محبت کی تجارت میں خسارہ کون دیکھے گا؟
1: آئے ہائے کیا بات ہے.
0: محبت کی تجارت میں خسارہ کون دیکھے گا؟ سمندر کون دیکھے گا, کنارہ کون دیکھے گا؟ تمہیں دلکش بنایا ہے میری ساحر نگاہوں نے. تمہیں دلکش بنایا ہے میری ساحر نگاہوں نے. मेरे अंदाज से चेहरा तुम्हारा कौन देखेगा,
1: कौन देखेगा, क्या बात है जी, क्या बात है। तो शुक्राओं का भी बड़ा इसमें कसूर है, लोगों को खामा खत मुफ्तलाइश
0: करते। आपने कभी इश्क का मलंग देखे, इश्क इश्क में तड़पते हुए किसी को देखे?
1: हाँ देखा है।
0: अच्छा
1: देखा है, हाँ बहुत बुरी तरह से देखा है ना? हाँ तो बताओ, अल्लाह बचाए।
0: अल्लाह किसको बचाए, इश्क के मलंग को बचाए कि जो जो इश्क में मुब्तला करने वाला उसको बचाए, या इश्क दे के भाग जाने वाले को?
1: नहीं वो तो देखिए ना, असल में बंदा खुद ही होता है ना, क्यों ऐसे लोगों पे भरोसा करता है, उनसे मोहब्बत भी नहीं, इश्क जो बड़ी नाराज है उनकी, वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर जब बंदा लौट जाता है, दिल भर जाता है, तो
0: बिल्कुल ऐसे ही नहीं। खैर कुछ उंज भी रहा, औखिया सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी।
1: मुनीर नियाजी साहब, क्या बात,
0: मुनीर नियाजी साहब, हाँ
1: बिल्कुल। परवीन शाकिर का एक शेर है ना फरहान, मुझे उससे बड़ा इख्तलाफ है।
0: अच्छा,
1: वो कहती हैं कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, है ना, बस यही बात है, अच्छी मेरी हट जाएगी। हाँ ये अच्छी बात है,
0: पता नहीं वो अपने एक अपने मिजाज और अपनी किसी ख्याल में इस बात को कहा होगा ना,
1: क्या होगा यकीनन, लेकिन मुझे हमेशा इस शेर से ना बड़ा इख्तलाफ
0: रहा। अच्छा अच्छा,
1: भाई गया क्यों था, जब गया था तो वापस आया तो ये बेचारी मिली थी आने के लिए, नहीं और निकल जाता, बेवफाई भी और वफा भी, तो ये
0: सही बात है, सही बात है,
1: बनाते हैं लोग ऐसी बात, ध्यान दें, इसी पर मसाला है, आपसे बात करके जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, बहुत सारी दुआएं और बहुत बहुत सारी सब सुनने वालों को भी मेरा सलाम।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी जी,
1: आते रहे,
0: आमीन, अल्लाह हाफिज़। मिर्ज़ा साहब हम इस वक्त सुन रहे हैं, और मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप भी हमारे साथ हैं इस बज़ में, और पता नहीं कहाँ पे सुन रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब का, और आई एम श्योर फ्रेंड्स एंड डीट के प्यारे प्यारे दोस्त, खूबसूरत से दोस्त इस वक्त हमारे हमें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, अगर सुन रहे हैं तो आई एम सो ऑनर्ड, बड़ा अच्छा लगता है, इतने मोहब्बत भरे दोस्त जब हमारे साथ होते हैं। सो अच्छा जी, शमशाद साहब भी सुन रहे हैं हमें, और हमारे डॉक्टर कयूम साहब भी हैं, और चेयरमैन साहब भी मेरे ख्याल में हमें सुन रहे हैं, और द वन एंड ओनली हम सब के हर दिल अजीज़, हमारे प्यारे, हम सब के प्यारे स्वीट हार्ट, और जिन्हें देखते ही मोहब्बत हो जाती है, डॉक्टर तारिक साहब इस वक्त आई एम श्योर सुन रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अगर डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब आप इस वक्त लाइव हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि हम आपके होने का थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाएं, और हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब हम, के कामयाबी हर बंदे की ज़िंदगी का अपना एक होता है ना कि सक्सेस ऑफ लाइफ, सर ज़िंदगी की असल कामयाबी है क्या?
2: जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और हम सब की जानिब से भी, पूरे फ्रेंड सर्कल की जानिब से, आपके जितने मोहब्बत करने वाले इस वक्त आपको दुनिया भर में सुन रहे हैं, उन सबको बहुत दुआओं भरा सलाम, और इसी तरह आप लोगों में मुस्कुराहटें, खैर और आगाही जो है वो पहुंचाते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें, और ये सफर इसी तरह जारी रहे। आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है, कामयाबी का मतलब जो है वो हर आदमी की अपनी इसके बारे में तारीफ है। हम जानते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत कुछ मैसर आ जाए कि कोई शख्स अपने आप को नाकामी के एहसास से बाहर निकाल सकता है, और बाज़ दफ़ा कुछ खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत थोड़ी सी पर ही अल्लाह ताला कनात अता कर देता है, और वो उस पर ही अपने आप को जो है वो मुतमैन महसूस करते हैं, और ये इत्मीनान इतना खूबसूरत अमल है और इसकी इतनी बरकत है कि बहुत थोड़े से हासिल पर जब कोई शख्स इत्मीनान का ऐलान करता है शुक्राने के साथ, तो ये शुक्राना इतना बरकत में तब्दील हो जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां भी उस तक बहुत आसानी से पहुंचना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कामयाबी का हासिल करना वो भी खूबसूरत अमल है, उसके लिए कोशिश काविश करना, उसे पा लेना उससे ज्यादा खूबसूरत अमल है, लेकिन उस कामयाबी को मुस्तकिल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना ये उससे बड़ा मैं समझता हूँ इम्तिहान भी है और बड़ी कामयाबी भी है, और वो जब तक आप आपके अंदर एक शुक्राने का जज्बा पैदा नहीं होता, तशक्कुर का एक एहसास आपकी जिंदगी में, आपके ख्याल, आपके फिक्र, आपके अमल और रवैये से जाहिर होना नहीं शुरू होता, मैं नहीं समझता कि ये कामयाबी ज्यादा देर पा हो सकती है। नेमतों की हिफाजत وہ کیا خوبصورت بات کی اشفاق احمد صاحب نے کہ نعمتوں کی حفاظت جو ہے وہ شکرانے سے کی جا سکتی ہے, اور وہ لوگ جو آپ کی کامیابیوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شکرانہ اس وقت بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اور ایک احساس تشکر جو ہے ان تک منتقل نہ کریں, جن کی تھوڑی تھوڑی کاوش مل کے ایک بڑی کامیابی کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اپنے گرد و پیش میں وہ سارے لوگ, وہ سارے حوالے جنہوں نے آپ تک کہیں نہ کہیں اس کامیابی کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہو, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محبت کے اور شکرانے کے دروازے کھولنے چاہیے. اور وہ سارے لوگ اور زاویے زندگی کے فکر کے جو کامیابی تک کی جدوجہد میں کہیں ہمیں ایک یعنی تجربہ دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں, وہ خواب تلخی کیوں نہ ہو, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہمارے محسن ہوا کرتے ہیں. اور کامیابی کا مل جانا اتنا ہے کہ اب اس کے بعد پھر اس کا تقاضا یہ ہے جو یادیں انہیں سفر کی جتنی گرد اور تھکان ہے اسے بھول جائے, منزل پر پہنچنے کی جو خوشی ہے اسے سیلیبریٹ اس انداز ہے کہ جو لوگ راستے میں معاون تھے, مددگار تھے, سنگ میل تھے, ان کا بھی شکرانہ ادا کیا جائے, اور جو لوگ راہ کی رکاوٹ بنے تھے انہیں بھی لے لیا جائے تاکہ ایک احساس ہے, خوشیاں بانٹنے کا احساس ہے, کامیابیوں میں اپنے ساتھ دوسرے دوستوں کو شریک کرنے کا احساس ہے, وہ اس خوبصورت روایت کو آگے بڑھاتا رہے اور اگلی نسلوں کو بھی منتقل ہوتی رہے.
0: بالکل سر, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, آباد رکھے. بہت شکریہ جی. تمام سننے والوں کو بتاتے چلیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کامیابی کو ہم تک پہنچایا. اول جناب آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے, ایک میں کالر لوں گا پھر اس کے بعد اجازت بھی چاہنی ہے آپ سے. ویسے ہم نے السلام علیکم.
3: جی السلام علیکم. اینڈ السلام علیکم پاکستان. ایم تیمور چکوار.
0: جی تیمور صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
3: فائن پلس اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے.
0: کیا کہیں گے سر آپ؟
3: سر ٹائم بہت کم ہو گیا, میں آپ کو ایک شعر سنوں گا.
0: جی جی جی پلیز.
3: سب کچھ ہے.
0: جی جی جی.
3: کہتے ہیں کہ جان دی کی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.
0: واہ بہت اچھے, بہت اچھے.
3: تو اپنی دعا یاد رکھیے. تو کب کب آپ کا پروگرام ہوتا ہے
0: سر؟ جمعے کو رات 10 سے 12 اور سیٹرڈے کو.
3: آج تو اسلام آباد بھی مطلب نہیں ہو رہا آپ کا؟
0: جی اسلام آباد, اسلام آباد یہ کنیکٹ ہوتا ہے جی, ون او انٹرنیشنل کا پروگرام ہے.
3: بہت شکریہ, بڑے دنوں کے بعد آپ کی آواز سنی, ایک سال کے بعد.
0: سر سر بہت شکریہ, بہت شکریہ, سلامت رہے سر.
3: اوکے اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں, ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں. ہم کے منصور نہیں ہیں لیکن اس کا انداز جنوں ڈھونڈتے ہیں. جس سے ٹکراتی رہے پیشانی تیرے دکھ میں وہ ستوں ڈھونڈتے ہیں. وہ تو کھویا ہے کہیں باطن میں ہم جسے اپنے برو ڈھونڈتے ہیں. ہم کے ترسی ہوئی شریانے ہیں اور ایک قطرہ خون ڈھونڈتے ہیں. ارے جناب ابھی ہم نے جانی ہے آپ سے اجازت اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ سب نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے, اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں, میرا نام فرحان خان ہے, مجھے ہمارے ریڈیو پاکستان کی پوری ٹیم کو, پورے پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے, دعا مقدر بدل دیتی ہے, دعا دل سے کی جائے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. دل سے دعا کیجیے اپنے لیے, اس پیارے وطن پاکستان کے لیے, اپنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں ڈھیروں آسانیاں عطا فرمائے. زندگی نے اتباع کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے 8 سے 10 مہمان ہمارے میں. ٹل دن اللہ نگہبان اینڈ لو ٹو آل.

0: کنزہ عثمان میرے ساتھ ہیں جی, پروگرام سن رہی ہیں جی, اور اس کے علاوہ میرے ساتھ عظمیٰ اعجاز ہیں, اور عظمیٰ اعجاز نے بہت خوبصورت پوئٹری مجھے بھیجی ہے جو میں نے پروگرام کا حصہ بنائی ہے. عظمیٰ, آج بہت مزہ آنے والا ہے, موضوع بہت اچھا ہے. اور کسی نے مجھے لکھا ہے السلام علیکم, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا, لیکن نام آپ کا جو لکھا ہے وہ میں نے شامل نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے نا کہ پروگرام کے ایتھکس کیا ہے, کہ آپ نے اپنی آئی ڈی کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھنا ہے. یہ عجیب و غریب نام آپ نے نہیں رکھنا. مجھے نہیں پسند یار, پتہ نہیں کیوں نہیں پسند. یہ پاپا کی پری, پریشیس اور یہ وہ ساری چیزیں مجھے بالکل پسند نہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ خود پسندی اس میں جھلکتی ہے, اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے. ویسے ہونی بھی چاہیے, لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جو دوسروں کو بتاتے پھرے ہم کہ ہم ایسے ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. یہ پسندی اچھی ہونی چاہیے کہ ہاں جو ہم ہیں وہ اچھے ہیں, لیکن دوسروں کو بتاتے پھرنا کہ ہم ایسے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. ماں جبھی ہیں میرے ساتھ جی, سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام ماں جبھی. اور عروج کہہ رہی ہیں میرا بھی بتا دیں آر جے جی. عروج میں آپ کال کریں گے تو میں بتاؤں گا, ضرور بتاؤں گا. کالر لیتے ہیں جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام.
1: کیسے خرم بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
1: دعائیں آپ کی, اللہ پاک بڑا فضل کرم ہے.
0: کون صاحب ہیں, کہاں سے ہیں؟
1: میں عاشق نژاد مخاطب ہوں, بیسیکلی اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں, لاہور میں.
0: اوکے,
1: تو آپ کا شو سنتا ہوتا ہوں, لیکن کال کے لیے ٹائم نہیں ملتا کیونکہ تھوڑی مصروفیات ہوتی ہیں. آج میں نے اسپیشلی ٹائم نکالا, میں نے کہا بھائی کو کال شیئر کرتے ہیں.
0: چلیں جی, بہت شکریہ. کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی بھائی؟
1: میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتا ہوں, اس کے علاوہ ٹی وی شو بچتا ہوں.
0: اچھا, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟
1: ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوں. دنیا نے اسے,
0: اچھا ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس وقت کیوں نہیں ہوتا؟ وقت تو ہونا چاہیے ویسے.
1: بس سر کیا بولیں, جب تھوڑا بہت ہوتا ہے تو بس پھر گھر والوں سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے بس.
0: اوکے, تو اچھا آپ ٹی وی کی دنیا سے وابستہ ہیں, ٹی وی کرتے ہیں, سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں, تو یار یہ ریڈیو کیوں سنتے ہیں آپ؟ ریڈیو کیا چکر ہے, ریڈیو کے ساتھ ایفیلیشن کیسے آپ کی؟
1: سر اگر آج میں ٹی وی پہ آن ایئر آتا ہوں تو یہ سب ریڈیو کا کمال ہے. ریڈیو سے جو میں نے سیکھا ہے اور جو مجھے اسے سیکھنے کے لیے ملا ہے, تو میں اس قابل نہیں تھا ٹی وی میں, وہ میرے اندر صلاحیت نہیں تھی. جب جب میں نے ریڈیو کو ٹیون کیا سنا ہے تو الحمدللہ اس قابل مجھے ریڈیو نے کر دیا تاکہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. مجھے کافی سیکھنے کو ملا, تو آج میں بھی آپ کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. آپ نے ماشاء اللہ موضوع بہت اچھا رکھا ہوا ہے, بہت خوشی بھی ہوئی ہے.
0: اوکے چلیں جی, تھینک یو سو مچ. موضوع کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے رائٹ؟
1: ان شاء اللہ آپ پوچھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. فیس کے بارے میں آپ شاید پوچھ رہے تھے.
0: جی جی جی جی.
1: اچھا خرم بھائی, ایسا نا یہ آپ کو میں اب کیا بتاؤں, آپ یہ بتائیں.
0: اچھا آپ نے, چلے میں آپ سے پھر پوچھ لیتا ہوں کہ آپ آنکھوں کے بارے میں بتائیں گے یا آئی بروز کے بارے میں بتائیں گے, یا آپ اپنے لپس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, یا فیس کا کون سا ٹریٹ ہے جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں گے, وہ آپ خود چوز کیجیے.
1: کانوں کے بارے میں بات کریں.
0: کانوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. چلیں, کانوں کی نا چار قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے چھوٹے کان ہوتے ہیں جن کا جو, اچھا کان کا پورا ایک حصہ ہوتا ہے, اور اس حصے کے نیچے اس کو ایئر لوب بولتے ہیں, جو ایک بالکل نرم سی حصہ, ایسا نہیں ہوتا جس کو آپ پکڑتے ہیں, اس کے اندر سختی نہیں ہوتی, نرم سا ہوتا ہے جس کے اوپر. بلکہ اگر کانوں کی نا چار قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے چھوٹے کان ہوتے ہیں جن کا جو, اچھا کان کا پورا ایک حصہ ہوتا ہے, اور اس حصے کے نیچے اس کو ایئر لوب بولتے ہیں, جو ایک بالکل نرم سی حصہ, ایسا نہیں

0: وہ کسی وقت اختتام ہوا چاہتا ہے, بہت قریب آ چکا ہے وقت اختتام, اور آج واقعی میں وقت کا پتہ نہیں چلا. کالر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو ون اوکے بائے بائے. دیکھو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کنیکٹ کروں لیکن نہیں ہو پا رہا, تو میں کیا کروں. نیکسٹ کو موقع دیتے ہیں جی. کون ہے؟ السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کیا حال ہے لالا جی؟ کیسے ہیں؟
1: معصوم دل, معصوم دل آرجے محترم بیک صاحب, استاد محترم ویلکم.
0: بہت شکریہ سر.
1: استاد محترم میں تیرہ سراسی کا ادب کو, وہ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سامعین کو.
0: جی جی کہیے.
1: اجازت ہے؟ بہت شکریہ. ہمیشہ مسکراتے رہو.
0: جی
1: ہمیشہ مسکراتے رہو خرم بے کی طرح.
0: واہ واہ واہ.
1: ہمیشہ مسکراتے رہو خرم بے کی طرح, کیونکہ مسکراہٹ مایوسی کے لیے روشنی کی کرن ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ.
1: میرے میرے ساتھ چھوڑ دیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ مسکراتے رہو خرم بے کی طرح, کیونکہ مسکراہٹ مایوسی کے لیے روشنی کی کرن ہے.
0: واہ واہ واہ. لالا پتہ نہیں کون سی ایسی دیوار مجھے ملے نا, میں اس پہ لکھ دوں یہ.
1: استاد محترم آپ کو لقب جو میں نے دیا ہے نا, معصوم دل.
0: معصوم دل آر جی. واہ واہ. تھینک یو لالا, اپنا خیال رکھیں, وقت بہت کم ہے میرے پاس. نیکسٹ کالر کو موقع دوں گا.
1: سلام دینا چاہتا ہوں.
0: نہیں سلام نہیں دینا لالا,
1: میرے بہت لاڈلے ہیں جناب.
0: لالا میرے پروگرام میں سلام نہیں دیتے ہوتے نا لالا, نہ کریں کیا کریں نا ایسا. دیکھیں پھر اب آپ میری بات نہیں سنتے. آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, آپ میری بات سن لیتے ہیں نا. اب جب آپ میری بات نہیں سنتے نا پھر مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ کتنے اچھے میرے لالا ہیں لیکن آپ نا پھر میری بات نہیں سنتے, سلام نہیں دیتے میرے پروگرام میں. آپ کو پتا ہے نا کہ سلام پہ پابندی لگائی ہے میں نے. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو. کیا کروں آپ کو, میری آواز کیوں نہیں آتی. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام.
2: میں سعید آباد بات کر رہا ہوں لاہور سے.
0: جی سر بتائیے.
2: کیسے کیسے آج آپ نے میرے دل کی بات کی. کالر کی آپ نے کال ڈراپ کیا نا, بہت اچھا کیا.
0: اچھا
2: یار یہ کال یہ سلام دینے والوں نے پروگراموں کو خراب کر رکھا.
0: نہیں میرے یہ لالا جو ہے نا, میرے بڑے معصوم لالا ہیں, بہت اچھے ہیں, یہ میری ہر بات مانتے ہیں. پتا
2: یار پتا, ایک تو میرا آپ نے پہلے کیا تھا وہ جو کال پہ اعتراض نذیر کانی صاحب نے اٹھایا تھا نا, یقین میں نے تو پروگرام سنا ہی نہیں تھا.
0: اچھا
2: میں نے رائے آپ نے دے دی اور میں نے بہت بڑی میسج کی. میں معذر ہاں. ٹھیک ہے.
0: کون سی بات؟
2: وہ پہلے کال چلی تھی, ایک تو پہلے جانتے نہیں نا, جو آر جے اپنے کالر کو نہیں جانتا, اس کی آواز کو نہیں پہچانتا. میرے خیال میں وہ بہت معصوم ہے. معصوم
0: ہاں میں واقعی معصوم ہوں, میرا نام اسی لیے معصوم رکھا.
2: سوچے جائے تو پہلی بات ہے کہ جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے نا,
0: جی جی,
2: سلام دے رہا ہے نا, اس کا طریقہ کار یہ کہ پورے سننے والوں کو میری طرف سے سلام ہو.
0: جی جی جی جی.
2: سارے خوش ہو جاتے ہیں, کسی ایک کو سلام دیتے ہیں تو جتنے سننے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں نفرت پھیل جاتی ہے.
0: جی جی جی جی. یار
2: ہم اتنے ریلیک ہیں کہ ہمیں سلام نہیں دیا, ایک بندے کو اس نے سلام ایک بندے کو دے دی.
0: بڑی بڑی باکمال بات کی. اب بس یہ میرے لالا جو ہے نا, یہ بس معصوم ہے نا, یہ میری طرح معصوم ہے, ان کو نہیں پتا نا. اب ان کو پتا چل گیا.
2: توجہ فرمانی چاہیے, جو سننے والے آر جے بچے ہیں, بڑے علم والے ہیں, جو آر جے رضی صاحب ہوتے تھے یا سجاد صاحب تھے نا, جو بتا سلام کرتے نام ہی لے لیتے وہ تو کال اسی ڈراپ کر دیتے تھے.
0: اچھا آئینہ میں ایسا ہی کروں پھر, جو سلام کا نام لے کال ڈراپ کر دوں. یہ مجھے کرنا پڑے گا.
2: آپ تو جو کریں گے, اور ہمیں پیار ہے, ٹھیک ہے ہم بڑے ہیں نا, ہمیں آج جیسے پیار محبت ہوتی اس لیے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے, لیکن دشمنی یا محبت بھی نفرت دل میں نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں نفرت.
0: آپ کا نام کیا ہے سر؟ نام کیا آپ کا؟
2: میں ساجد دار بات کر رہا ہوں لاہور سے.
0: اچھا ساجد دار صاحب بات کر رہے ہیں. دار صاحب میں بھول جاتا ہوں.
2: آگے سمجھ لے, ایک آپ نے مجھے گانا ڈیڈ کیا تھا, ڈیڈیکیٹ کیا تھا. وہاں کچھ لوگ تھے, وہاں کچھ لوگ تھے, الزام تھے, باقی اندھیرا تھا.
0: ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل.
2: تو بس اتنا یاد ہے, جلاد تھا, تلوار تھی اور میں تھا.
0: چلے اوکے ڈار صاحب, اور میں باتیں بھول جاتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں یاد.
2: اوکے اللہ حافظ.

0: This is FM 101.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَعْلَمْ

اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا

اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑے کرنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے, اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے.

0: کو۔
1: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔

اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔

0: اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو, کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں, وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے.

اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔

اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنوں، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, یہی لوگ سچے مسلمان ہیں, ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے.

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔

اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔

بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
1: بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو

ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔

کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے, اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے.

پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

0: مومنوں مشرق تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں, اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے.
1: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا

جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

0: اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔
1: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں, اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو.

جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

0: اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
1: انما النسیء زیادة فی الکفر

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔

تم صبح بار رہو یا گراں بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔

اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد

یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔

اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

اور ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔

0: اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں.
1: لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون.
0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلع یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں.

0: يَكْفُرُونَ
1: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔
0: وَلَوْ